0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so.